らにとどわる。지드라의노이노시체레망응아시아이마체리의노이노통이미도동망해아이망해리니요대가루이미약후망웅리你喏啊，就得嘛怕你莫，少得嘛接了你莫。怎么又？